konjicu vjernu, moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Nane čeka, gleda, i časove brojika ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, đul i behar mio, prosula bi hitro, i ko snijeg na me pahuljice meke padale su tiho, kao da su sevdah čutale i same. O, kako je tada puno sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

0: Da bi shvatili dimenzije korupcije u Bosni i Hercegovini, možda je najbolji primjer iskaz bivšeg ambasadora Bosne i Hercegovine u Rusiji i nekadašnjeg šefa predstavništva entiteta Republike Srpske u Moskvi Gordana Milinića. Dan nakon što je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine dao iskaz u vezi sa navodima o korupciji koje je iznio u medijima, Gordan Milinić sklonio je tajnu lokaciju gdje je boravio više dana. Pa poslušajte šta je tom prilikom još 2015. godine Milinić kazao i koje je sve podatke detaljno podastrao, ali se ništa od toga do danas nije desilo.
1: Pa znate, silom prilika sarađivao sam sa predsjednikom Dodikom i to u vrijeme kad je on bio predsjednik vlade skoro 4 godine. Ja sam bio 4 godine ambasador u Moskvi. Nakon toga sam od tadašnjeg rukovodstva Republike Srpske zamoljen da ostanem još 4 godine kao šef predstavništva Republike Srpske, s tim da me čeka moj posao u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Tako je bilo. Već nakon godinu dana došao je na vlast predsjednik Dodik i ja sam produžio saradnju, radio za Republiku Srpsku normalno kao što je trebalo da radim. Bilo je neki pokušaj smjene, ali nisu mogli tada naći boljeg čovjeka. Rečeno je, ipak će mi njega nagovoriti da se učlani u SNSD. I bilo je zaista puno tih pokušaja i vjerovatno su, zbog toga što su računali da će se učlaniti u SNSD, predamnom radili mnogo mutnih radnji kojima sam ja bio svjedok i o kojima ja nisam htio da šutim. Jedan ruski biznismen je donio lijepo upakovano kilo zlata, znate, nije to neka veličina, to je veličina čokolade. Lijepo, elegantno upakovano sa svim tim oznakama koje pravo zlato ima i to je dao premijeru. Ja sam, da vam pravo kažem, mislio da će to premijer negdje našem trezoru Republike Srpske dati ili da će naše zlatne rezerve povećati. Međutim, on je zahvalio se i rekao odlično, ovo će pokloniti svom unuku. U to vrijeme je bio dobio unuka i ima unuka. I to je tako prošlo. Bilo je tu još ljudi i nije niko dalje insistirao ni na kakvim procedurama vezano za to. Kasnije se saznalo on taj novac nije, odnosno taj novčani iznos u vrijednosti kila zlata nije položio u Republiku Srpsku. To je bilo jedno osinje gnijezdo u kojem se od svakog investitora koji se dovede odmah traži neki novac. I to na startu se traži novac. Evo, reći ću vam jedan primjer po kojem ja lično znam da je prikriveni vlasnik zgrade, famozne zgrade u Picinom parku, o čemu se dugo priča ovih zadnjih godina i narod je radoznao da to sazna, a prikriveni vlasnik je Milorad Dodik. Evo, reći ću vam kako sam ja to saznao lično svojim ušima i očima. Doveo sam jednog biznismena koji je htio da kupuje Unisovu fabriku hladno valjanih traka u Ramićima kod Banja Luke i Boriju Teslić. I normalno doveden ga do premijera. Predsjednik Dodik je tad bio premijer. On ga je lijepo zaista primio i rekao sve je to u redu, nastojat ćemo mi da vama tu pomognemo, ali imamo jedan dobar projekat koji morate da vidite i dobro bi bilo da u njemu učestvujete i tako. I onda nas odvedu upravo do Mile Radišića u medicinsku elektroniku. Ja sam tad upoznao tog Milo Radišića, nisam imao pojma o čemu se radi. Da bi nas Mile Radišić fino izveo i rekao nam gledajte ovo zemljište odavde pa do hotela Bosna, to je sve vlada gradska Banja Luke nama stavila na raspolaganje. Meni i premijeru Dodiku. Nas dvojica ćemo tu zajedno da gradimo jedan veliki objekat 200.000 kvadrata. Tu nam treba 200 miliona. Premijer ima novca. Dobili smo od Telekoma 22 miliona garancije u početku, a bit će tu kasnije još novca. U toku su razgovori sa bankama, a vi treba ovdje da date 10 miliona. Čovjek se jednostavno začudio, zabezeknuo, kako 10 miliona. Jednostavno je rekao, ja prvi put vidim vas, prvi put vidim premijera Dodika, ja ovdje poznajem samo ambasadora Milinića i njemu vjerujem. Izvinite, ja ne mogu u tome da učestvujem. A onda mu je rekao, otvoreno rekao Mile Radišić, ali kad to dadnete, ti 10 miliona, vi možete da radite u Republici Srpskoj sve što želite. Možete da kupite sve što želite, da učestvujete u svim projektima. Jednostavno, na taj način ste u Republici Srpskoj. A čovjek jednostavno odgovorio, pa znate, ja sad dam 10 miliona, a kad uđem u poslove, da li će mi se svaki dan tražiti danas 1 milion, sutra 2, prekosutra 3, ne bih po tom sistemu poslovao. I taj, ja sam tad saznao za vezu Mile Radišića i Milorada Dodika, da je to njihov udruženi poduhvat i ja znam da ko je u pozadini svega i kako to ide. Kasnije su je od njega traženo da premijer Dodik bude 10% u njegovim poslovima. I čovjek je pristao da na firmu Edelweiss Investment u Ženevi prepiše na Milorada Dodika 10%. Znači, u svim novcima koji budu ulazili u Republiku Srpsku i svim poslovima, Milorad Dodik će biti vlasnik 10%. Ali, normalno, Milorad Dodik je rekao, pa znate, ne smijem ja to na sebe pisati, radi naroda da se to vidi, ja ću zvati svog prijatelja. I, zamislite, opet je došao Mile Radišić. I Mile Radišić je otišao u Ženevu i mene zvao u Moskvu da mi javi da je sve potpisano u toj firmi i da se mogu poslovi sad normalno raditi. Znači, ulaznica je napravljena, sve se može raditi. Radišić, odnosno Dodik, je vlasnik 10% i nikakvih problema nema.

Slušajte Bosansko-Hercegovački radio, a evo u nastavku poslušajte jedan razgovor koji je vođen u jednoj od ranijih emisija u programu ovoga radija. Mislim da zavređuje da ga ponovo čujete, pogotovo oni koji nisu možda imali priliku tada da slušaju, a naravno i ako su neki drugi poslušali, neka to još jednom učine, jer sigurno vrijedi ovo znati i čuti.

0: Ti si rekao, snimali ste u tom digitalnom, veoma modernom studiju. Je li to bio vaš motiv ili na neki način vam je sugerisala i vaša diskografska kuća? Uostalom, reci mi o tome braku između grupa i diskografskih kuća.
1: Pa to sam sad počeo pričati. Ovaj Plavi orkestar vjerovatno imao velike kredite, zato jer ono, prodao sam mnogo ploča. Prvo recimo u 470.000, druga je otišla preko 300.000, tako da je ono, imali smo veliki kredit i povjerenje Jugotona, onda vjerovatno zato što nismo nikad prijetli odlascima u drugu kuću, bili smo ono korektni, kao što volimo korektni biti prema svim ljudima. Tako da su nam ono dali veliko jedno povjerenje, a u isto vrijeme je veliki rizik raditi u ovom digitalnom studiju, zato jer je to kompjuterski studio. Naprimjer, on potpuno kompjuterizuje miks, ovaj, psuje recimo na engleskom, ako nešto pogriješiš, nema mogućnosti greške. I tako, ljudi nisu još opućeni na tom studiju, tako da je to bio rizik. Možda smo bili pokusni kunić, ali izgleda da smo dobili jedan zvuk koji se može ono, po dinamici mjeriti sa ovim ostalim.
0: Baš me interesuje kako je raditi sa tako tim obučenim mašinama koje su opet ljudi programirali. Međutim, kako ste vi uspjeli unijeti dušu te kompozicije?
1: E pa to, zato mi vokale koji su sad zadnja faza našeg rada radimo u analognom studiju. Ja ne razumijem se mnogo u to, ali kažu da je taj digitalni potpuno bez šuma. Znaš što ti ono kad čuješ u diskoteci, kažeš kako ova strana stvar bolje zvuči od domaće. Znaš, ono, bolja dinamika, bolje fura. A to je upravo zbog toga što oni imaju te digitalne studije. Jer kod nas kad krene traka, čuješ ono znaš.
0: Pogotovo ako je neka instrumentalni dio ili laganija stvar. Nažalost, već se i poznaju kad se pusti neka diskografska kuća koja je produkcija, već se to zna. Mislim, po šumu se već osjeti čija je ploča.
1: Ali evo izgleda da stvar krije, recimo Bajega ima meni odličnu produkciju, ono, mada je analogni studio. Ma ne znam, dobro ti rekao, džabe je zvuk, džabe je sab, ono, sve te okolne stvari ako tu nema duše. A upravo zato mi radimo vokale na onoj starinskoj tehnici, da bi dobili...

0: Kakav je taj život, mislim, sad ste već poduže na odsustvu, da tako kažem, od kuće, jer vaše matično prebivalište je Sarajevo, jel? A evo već dva, tri mjeseca ste u Zagrebu.
1: Ma teško je, ne znam, ja sam čovjek, možda se to ne vidi na mene, ali ono, ne znam, svi mi mnogo...
0: Ima tu puno odricanja.
1: Ma puno, imao sam izopačenu mladost, imao sam mladost koja je ono... Ne znam, nisam mogao izlaziti na sva mjesta, nisam mogao hodati ulicom. Znaš kako ja, volio sam i ja da odem negdje sa svojim starom rajom, ono, da... Znaš,
0: da budeš i ti dio nekad publike.
1: Kad se ponovo rodio, sad, ono, nikad ne bi se ovim bavio, ne znam, nešto. Mnoge stvari se dešavaju, još smo mladi mi upali u to, imali smo po 19 godina. Znaš kako ti, ono, kad neko mlad uspije odmah, šta je, šta se ti foliraš, tako dalje. U stvari, mi smo uvijek normalni bili. A svi neko po nas se mijenja.
0: Nisu vam dozvolili da se normalno ponašate, svaki vaš pokret su analizirali i nisu vam dozvolili ni jednu grešku, jel?
1: Pa teško je grešku, pa mislim, ono je bilo, naša prva ploča, to je bilo klinci koji se pojavljuju nijotkuda iz neke ulice susjedne i prave najveći posao u zemlji, mislim, to je tako savršeno, to su zvijezde, nismo mi tu mnogo, bilo je par lijepih pjesama i neke zvijezde se potrefile, tako da je to vjerovatno zadnja nekakva, ono, sociološki bitna stvar za generaciju, to vrijeme se i Bajega pojavio. To je bila generacija koja je isfurala, recimo, kao što su Beatles isfurani, 66. generacija koja je imala svoj džeparac i ono...
0: Počeli ste malo da živite.
1: Nazmiješana naprijed i onda kad se sve počelo lomiti, kad su, ono... Kad se sve ovo počelo dešavati što se dešava, onda ljudi, generacija postaju cinici, jel, cinik. I onako malo...
0: Pa malo sad nam kažeš o tematici ove ploče. U početku su bile ljubavne, posle si malo otišao i u neke, da tako kažem, političke vode. Da. Ne znam, sad nisam imao prilike da čujem materijala sa ove najnovije ploče.
1: Nisam mi nikad se bavili politikom, to je samo bilo ono... Na prvoj ploči smo imali, recimo, kad mi kaže Paša, mi uvijek volimo eksperiment sa tim...
0: Dobro, bilo je malo nekih oko one pjesme, fašista i šta, znam...
1: Mi smo uvijek vraćali, recimo, kako se desila ta ljubavna priča prije 500 godina. Uvijek je ljubav u prvom planu bila...
0: To su neprolazne vrijednosti koje traju u svakom vremenu.
1: I sad što je to bila bliža istorija...

0: ljude vjerovatno ono, za
1: pa nisam još odgovorio, znači da će biti najviše ljubavne tematike, da, i uopšte će li biti prisutno ovoga puta Banja Luke, malo je na prošle ploči.
0: Pa uvijek je ima, uvijek. Taj neki ono nostalgični svijet koji ono koji mene prati, ono, evo sad kad sam, nisam dugo bio u Banja Luci, ono, ima nešto.
1: Procvjetali su kjesme.
0: A nije ti, ono, prokleti geni, znaš, ono, ne možeš ti se od toga osloboditi, nešto, ono, jedan najveći emotivni doživljaja koje sam doživio u zadnjih godinu i pol, to je sad bio taj povratak u Banja Luku, ali bukvalno nenadan, ono, mi smo jutros, su nas nazvali, mi smo došli, kad sam dolazio, to je nešto jako čudno se desilo, ono, znaš, želja da imaš neku kuću i ovdje sad vidim puno behara ima, znaš, ima neku, imat neku, ono, šljivu s beharima. Izgleda da mi to neki ideal, a mislio sam da nikad neću takav postati, znaš, ono, smireni čovjek sa francuskom kapom na glavi.
1: I da osjećaš. U
0: nekom tamo kod gornjeg šekera i sad ja, ono, nešto obrađujem, okopavam svoju njivcu i tako. A on izgleda da me to čeka, ne znam, ono, valjda čovjek hoće da pobjegne od
1: njega. Pa eto, Banja Luka znači uvijek tebe sa nestrpljenjem očekuje i uvijek te prihvata na jedan fini način. Pa do novog viđenja, sretno.
0: Mnogo vam hvala i ovaj, ne znam šta da kažem, jako mi je drago što sam ovdje.

Pozdrav bosansko-hercegovačkom radiju Malme od Saše Lošića i Plavog orkestra. Sve najbolje i dobre vibracije u budućnosti.

I dalje ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija iz Malme. U ovome trenutku želim da vam pustim malo muzike, dakle više nota, nema teksta, a vi sami ćete to nekako, što bi rekli naši susjedi, uglazbiti. Dakle, jedna instrumentala samo za vas.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Bijaše to još jedna emisija u nizu. Poštovani slušalci, nadam se da ste proveli prijatnih 2 sata u društvu sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Od vas oprašta Miralem Pervizović i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti naredne nedelje na ovim istim talasima, a oni na zemaljskoj mreži su 89,2 MHz. A nas vjerovatno mnogi od vas su i slušali posredstvom web radija, a taj link možete naći najjednostavnije preko naše web stranice. Naravno, ja to stavljam i na svojoj Facebook stranici, obično petkom, uz najavu šta će biti najinteresantnije ako imamo nekoga gosta, pa tako možete i preko moje Facebook stranice koja je otvorena, ne morate biti prijatelj da bi ovo pogledali. Eto, to današnju emisiju naravno smo snimali i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. I ovo sve možete naći, te linkove koji su uvijek isti za direktno slušanje i za snimanje na našoj web stranci, imate ovaj link. Do naredne nedjelje želim vam ugodne dane, trenutke i lijepo da se provodite ako ste negdje otišli. A ja vas čekam 11 sati sljedeće nedjelje. Do slušanja. Nihar Lisat po Bosni i Hercegovina s radio programet po bosniska. Takferi dagvi herš nesta veka.